0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Džala brat, Buba Koreli i Baby It's Pablo. Stvar se zove Padam, slušate Estri. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U Srbiji je dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci ne pokazuju žarišta na tom području. Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Skupština Srbije nastavit će danas u 10 sati rad na vanrednoj sednici. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Školska godina u Srbiji prema informacijama Ministarstva prosvete počeće regularno i svečano 1. septembra bez ikakvih prepreka i turbulencija, najavio ministar Dejan Vuk Stanković i naglasio da je to novi početak za 62.500 prvaka. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Za praznik se vezuju brojni običaji i verovanja, ne obavljaju se kućni poslovi, ne pere se veš, ne sre...

Predsjednik Srbije izjavio je da će država dostojanstveno organizovati sahranu Ratka Mladića ukoliko porodica odluči da on počiva u Srbiji. Vučić je optužio Haški tribunal za anticivilizacijsko ponašanje tvrdeći da su želeli Mladićevu smrt iza rešetaka. A predsjednik danas boravi u poseti Mačvanskom i Kolubarskom okrugu. Vučić je otvorio

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.